amofuo sefifue eye yudafuo edena na meka kyerew o ye nyina ye nipa de betomre bia bia wo ba wo busua ma be se maame ana wunu ya nom de o fri maame ko papa ko ena yi wa maana ano aje mfatu mi kyerew se bia gana da ye nyina ye anuanom be ejitemu wom oba mu a ebi ya mfantefo bi ya ngunafo bi ya yigwefo ebi ya frafrafo ebi ya dagombafo ebi ya santefo it is a meme de mo ye mfato mu a meme ye santini if as a minute we na gana nyina tamia sen kan ye biam se bia nka santefo de ke biam bagemi ba edu ba bia santefo na nka santefo yi mama ade wi da bla ban ko ye yo adu ba bia ye ka izamba ni nyina mu dia ono dia ni juda mu pa na adu ba bia ono ani nkuro sefefo atimi akoba amane ye.